kubega abantu abasinga ba banyomerayo nnyo kuba obutono bwange kuba profile yange ya wansi nnyo kuba okunfunamu misconception okunkwata obubi nkola y'emirimu gyange naye ekituufu kiri nti obwambega mbuluddemu ate njagala mbategeeze nti sinti buli abeera mu CMI nta obaakola mu kitongole ky'obwambega nti abambega mu bumanyirifu bwakyo bwambega nakyo kiri awo tekinike era oba tosobola kubeera nayo oba togiina era toligibeera newankubadde ojja sigala obaliwira mu kitongole kyaki kyabambega. Njagala okuwabulya kakatono ku ebyo ebyantuusa mu SFC mpaka we natuuka mu safe house yaabwe oba basement. Nze nga mmaliriza okukola emirimu gyange egy'obukessi investigations ku CMI emyaka gyonna gye namala ne mukama wange late Brigadier General Tom Kabuye Kikoyo kama muwumize mirembe oyo yafiira mu hoteri e Luweero bamusanga afudde ku nnaku z'omwezi nga 7 mu mwezi gw'omwenda 2025 mu hoteri e Luweero bagiyita Salabwa. Yali mukama wange nga tutambudde naye emyaka mingi kumpi 10 nga amukolera era nga neesiga. Enfa ya mukama wange eyo erimu okutankatagana kungi nga ddala nsobola okubategeeza nti ebimu ku bintuusiza wano kati ku saa zino nsobola okubikakasa nti bye byatwaza obulamu bwa mukama wange oyo nga sitiddemu kyogera seerumyemu bye byamutwaza kubanga bwe yafaayo banjiga nnyo mu ofiisi mirimu gya ofiisi ng'era bangobaganya nze baatuuka n'okunkuba transfer ninga bankuba transfer ngende eyabamanyi mu hoti Hoima amine 40 naye nga ekibalo kyali kuntwala paka Kongo kibalo kyali kyakunzijawo ali nga abakikola we bali aku CMI omu ku bo yagobebwa jeno mulamba sinatuusa kiseera kyatula mannyagano naye ekiseerawo kinaatuuka njagaatula awasaanidde mukama wange oyo bwe yafa ng'ate ebimu ku byamutisa mbisuubira kubanga twalina byo mu ofiisi twakola okunoonyeza kungi nnyo ne mukama wange nga tulaba ebintu ebitagenda bulungi mu kitongole ky'obwambega ne tukola ripoots zaffe ezimu ne tuziweereza ne zigenda nga tumanyi nti zirina okugenda wa bakama baffe aba intelligence bamalima bagitwale waki wa pulezidenti ripooti ezimu ze zirimu ebyo ebintu ebyasibisaabo bakino be mumanyi abali makomera poosi ejja zoogerako naye nga gyeziri ezimu enkola y'emirimu gy'ekitongole ky'obwambega ne mumanyi okutwaliza wamu.

kake mbaka mino kulia ino mkodinga mkazo nga mreo wanchi nga tibi akuwa tibi akuwe koza ngochika kasa nga mkazo mchala maso glory era mpendo gira kunai ibro kubota kusemina leiru baga.